finde, jo finde, ja, jo finde, hvad det anskår. Tjener i mønne rejde.

jeg for mig. Så som mig, så kan jeg for mig. Sus asen, fløj jeg dværs der mig. Sus tid, så fleg alt forbij.